0: Family Radio.
1: Family Radio.
2: Radio with a difference.
3: The sounds of MacArthur.
4: はい。それでは、先ほどは、多分をお届けしましたが、またちょっと雰囲気変わりまして、とってもまた素敵な空間で、次の曲をお届けしましょうか。
5: はい。
4: はい。